な関心を持っていただければと思います。人間国宝の津田喜作さんをはじめとする一流の演奏人が生の演奏を披露し、そこに出演者が踊る、これが舞踊家戦隊の最大の魅力です。中でも出演者は56回すべてに出演しております人間国宝西川さん、thank you.